0: کے تازہ اپڈیٹس کا.
1: ایشین گیمز 2026 آئیچی نگویا.
0: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. میں ہوں ساکشی مانڈوال اور دوستوں میرے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہے دھرمیندر. ہم لے کر آ گئے شام کے 6:30 the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Let's start off from judo first of all, where there is mixed news for India in judo, with Yamini Maurya losing her women's 57 kilograms quarter final to Mongolia's Aryun Zaya Thurbish by Yuko. Yamini now moves into the repechage, where she will face Japan's Mio Shirakane for a place in the bronze medal match. Meanwhile, Inan Ganbi Takilambam advanced to the women's 70 kg quarterfinal.